كورات سمعتنا نلوم زدالنا يوم منفساوي أقول قلتنا أبزين ود حلتو ويريتو نزل لكم بس عب أدراشاق ترخبنا تقولوا إيخم أدراشانا راديو فري اف ام أولم جرمن كساب دحر خلتو سومن زغطل منفساوي أقول قلتنا نرخب سلام أملاح كابخم أيفالي ليبي هوريلين ان هورر Das war unsere evangelisch-erträische Sendung für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Radio Free FM Ulm, Germany.